Jonqa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jonqa orzusini o'rtaq ishqa oshiraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding.
0: Markaziy Uyg'urcha universal radiosi.

0: Qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Konfuyan shirkati Unarvan Royida 23 yil chang turib, Beijing Dongfang Beli oziq-ovqat tadqiqot o'rni bilan birlikda ham yemaklik ham dori qilinadigan mahsulot Jin Mojing Gushuni ishlab chiqardi. Jin Mojingga Gushu qo'shilgan. Ko'zingiz asraydi. Konfuyan shirkatining Fopinzi, Wei Changkang, Zapa, Meishu, Funkangning Huachengfei, Aqsil, Anji, Yigan qatorliq olqisli mahsulotlar bor. Konfuyan shirkatining har qaysi viloyat nohiya shaharlarida amaliy do'konlari bor. Shenjiangdagi Konfuyan mahsulotlarini maxsus sotish do'konida 9-ning 24-chi kunidan 10-ning 2-chi kunigacha mahsulot sotib olsa sovg'a qilish faoliyati o'tkazdi. Sovg'atlik ko'p. Tezdan faoliyatga qatnashing. Xush xabar. Goshu, Linji, Antang Rangusu, Diki Kalsi qatorliq bir qism mahsulotlardan birini sotib olsa, biri sovg'a qilishdek e'tiborli faoliyat o'tkazildi. Kon xeridala yangi xeridani boshlab do'konga kelsa mukofot beriladi. Konfuyan shirkatining masala so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185. Konfuyan shirkati sizning va oilangizdagilarning sog'lomligini qo'llaydi. Konfuyan shirkati Unarvan Royida 23 yil chang turib, Beijing Dongfang Beli oziq-ovqat tadqiqot o'rni bilan birlikda ham yemaklik ham dori qilinadigan mahsulot Jin Mojing Gushuni ishlab chiqardi. Jin Mojingga Gushu qo'shilgan. Ko'zingiz asraydi. Konfuyan shirkatining Fopinzi, Wei Changkang, Zapa, Meishu, Funkangning Huachengfei, Aqsil, Anji, Yigan qatorliq olqisli mahsulotlar bor. Konfuyan shirkatining har qaysi viloyat nohiya shaharlarida amaliy do'konlari bor. Shenjiangdagi Konfuyan mahsulotlarini maxsus sotish do'konida 9-ning 24-chi kunidan 10-ning 2-chi kunigacha mahsulot sotib olsa sovg'a qilish faoliyati o'tkazdi. Sovg'atlik ko'p. Tezdan faoliyatga qatnashing. Xush xabar. Goshu, Linji, Antang Rangusu, Diki Kalsi qatorliq bir qism mahsulotlardan birini sotib olsa, biri sovg'a qilishdek e'tiborli faoliyat o'tkazildi. Kon xeridala yangi xeridani boshlab do'konga kelsa mukofot beriladi. Konfuyan shirkatining masala so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185. Konfuyan shirkati sizning va oilangizdagilarning sog'lomligini qo'llaydi. Konfuyan shirkati Unarvan Royida 23 yil chang turib, Beijing Dongfang Beli oziq-ovqat tadqiqot o'rni bilan birlikda ham yemaklik ham dori qilinadigan mahsulot Jin Mojing Gushuni ishlab chiqardi. Jin Mojingga Gushu qo'shilgan. Ko'zingiz asraydi. Konfuyan shirkatining Fopinzi, Wei Changkang, Zapa, Meishu, Funkangning Huachengfei, Aqsil, Anji, Yigan qatorliq olqisli mahsulotlar bor. Konfuyan shirkatining har qaysi viloyat nohiya shaharlarida amaliy do'konlari bor. Shenjiangdagi Konfuyan mahsulotlarini maxsus sotish do'konida 9-ning 24-chi kunidan 10-ning 2-chi kunigacha mahsulot sotib olsa sovg'a qilish faoliyati o'tkazdi. Sovg'atlik ko'p. Tezdan faoliyatga qatnashing. Xush xabar. Goshu, Linji, Antang Rangusu, Diki Kalsi qatorliq bir qism mahsulotlardan birini sotib olsa, biri sovg'a qilishdek e'tiborli faoliyat o'tkazildi. Kon xeridala yangi xeridani boshlab do'konga kelsa mukofot beriladi. Konfuyan shirkatining masala so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185. Konfuyan shirkati sizning va oilangizdagilarning sog'lomligini qo'llaydi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
3: Shinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Shinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanayli. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alayli.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcanı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayli.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millatining ulug' gullanishini ishqa oshirish barliq Jonghua o'g'il-qizlarining o'rtaq intilishi. Davlatning birligini qo'g'dash, Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish barliq Jonghua xalqining o'rtaq mas'uliyati.

0: barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda qimmati taxminan 700 ming yen bo'lgan oltin zebu zinnat buyumlari o'g'irlandi. Do'kon egasi bir oydan ko'proq vaqtdan keyin ondan boyqadi degan mazmunni anglaysizlar. 8-oyning 28-chi kuni soat 18 atrofida Chaqliq noyalik kun idorasi jinoiy ishlarni taqiqlash cho'ng atirti tavalligidagi ammo QX'ning o'zi tijorat qilayotgan oltin zibu zinnat do'konida oltin uzuk, halqa, bilayzuk qatorli qimmatli zinnat buyumlarining o'g'irlanganligi dastlabki qadamda hisoblangan ziyon summasining taxminan 700 ming yen ekanligi to'g'risidagi ma'lumotini topshirib oldi. Jinoiy ishlarni taqiqlash cho'ng atirti ma'lumotni topshirib olgandan keyin mol mulkka daxl ta'rruz qilish turidagi delolarni tez taqiqlab, tez fosh qilish xizmat mexanizmini yo'lga qo'yib, qobil saqchilarni ajratib, tekshirish uskunalarini elib, delo yuz bergan naq maydonga tezdan yetib bordi. Saqchilar QX'ni delo yuz berishning oldi kanidagi tafsilotlar, do'kon ichidagi kishilarning berish kelish ahvoli va narsa keraklarning qo'yilgan o'rnini aslashga savrchalik bilan yetaklab, do'kon ichi va atrofdagi ommaviy sinni umumizlik tekshirib, delo yuz bergan vaqtdagi ko'rinishlarni bir-birlab aslab, gumonli kishilarning yurish turishini ratladi. Shu kuni soat 20 atrofida jinoyat gumondori YX tutildi. Bu chada Dilo ma'lumotini topshirib olg'ili aran 2 soat bo'lgan edi. Tekshirilishcha 2025 yili 7 oydan 2026 yili 8 oyning 26 kunigacha bo'lgan mazgilda YX ko'p qatim QX'ning do'koniga kirib, oltin zinnat buyumlarini sotib olmoqchi yoki almashtirmoqchi bo'lgan xaridor qiyofatiga kirib olib, do'kon egasidan o'xshash bo'lmagan pasondagi oltin uzuk, halqa, bilayzuk qatorliq zinnat buyumlarini elib, selishtirib tanlashni qayta-qayta talab qilib, oltin zinnat buyumlarining hajmi kichik yoshirishga qolaylik bo'lishdek aloyidlikidan to'liq foydalanib, do'kon egasi burilib mol olgan, beshini tovon qilib talon kasgan yoki boshqa xaridorlar diqqatini chechibotgan fursatdan foydalanib, olqiniga zinnat buyumlarini tiqib, darhol kiyim kechkining yonchug'iga yoki yangiga kirgizib, hech ish bo'lmagandek davomli bahosini so'rab, baho talashib, fursat muvofiq bo'lgandan keyin sabab ko'rsatib ketib qolgan. Uning harakati yoshurun ham tez, uning ustiga har qatimlik o'g'irlik qilish miqdori ko'p emas ekan. QX ayoli bilan birga do'konga qaraydigan bo'lib, bu mazgilda ikkilan qarshi tarafga mol setib, vaqtida tizimlamaga o'xshaymiz deb, 8-ning 28 kuni ikkilan birlikda sanaganda ondan zinnat buyumlarining yetib ketganligini bayqagan. O'g'irlik o'ngishlik bo'lgandan keyin YX butun zehni bilan zangmalni setish yo'lini planlagan. U nurg'un oltin yig'ivilish do'konlarida tarqoq zangmal setib, o'xshash bo'lmagan rayonlardagi oltin yig'ivilish bozorlarining uchur farqidan foydalanib, o'g'irlagan oltin zinnat buyumlarini turkimga, qitimga, tarmoq do'konlarga bo'lib sotgan hamda bir qitimlik savdo summasini to'valitib, bu orqaliq yig'ivilish do'konlarining hushyorligidan o'zini qochirib, Gung'an organining tahqiqlash nazaridan o'zini qochirmoqchi bo'lgan. Hozir YX o'g'irlik jinoyatiga chetishlik bo'lganligi uchun Chaqliq noyalik Gung'an idorasi tarafidan qonunga asosan jinoiy ishlar bo'yicha to'xtatib qo'yildi. Delo yanimi ilgirlab bejirilayotdi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5000

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Arabistonining poytaxti Riyad o'tkazildi. Munbarda diqqat, sun'iy aql, etik prinsipini qandoq qilib amaliyalashtirgili bo'ladigan idora qilish loyihasi va yo'lga qo'yish tadbiriga aylantirib, sun'iy aqlning sog'lom taraqqiy qilishi, natijalardan umumiylik naf yetkazishiga haqiqiy kafolatlik qilish muhim nuqta qilindi. Yig'in qatnashgan arboblar navbatda sun'iy aql idora qilishda nazorat qilib boshqarish surati va texnika yangilishi tekshir bo'lmaslik, dunyo boyligi va qatnashish huquqi tampon bo'lmaslik qatorliq masalalar mavjud. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirib, hal qilish loyihasini birlikda kengashga to'g'ri keladi deb qaradi. Nurg'un mutaxassislar Jungu sun'iy aql sohasida taraqqiyot bilan bexatarlikka tang ahamiyat beradigan mas'uliyatchan pozitsiyasini namoyon qildi. Jungu'ning dunyoviy sun'iy aql idora qilishni mukammallashtirish jihatida muhim yetakchilik rolini joriy qildirishini umid qilamiz deb o'tirib qo'ydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'rif fan madaniyat tashkilotining muavin bosh ish bajaruvchisi Osa Lunil munbarning ochilish marosimida so'z qilib mundaq dedi. Sunni aql misli ko'rilmagan suratda taraqqiy qilyotdi. Biroq idora qilish buning qadimiga yetishalmadi. Yig'in qatnashgan bir qism arboblar navbatda sunni aql idora qilish, nazorat qilib boshqarish yetarlik bo'lmaslik va boylik tamponsiz bo'lish qatorliq masalalarga duch keldi dedi. Kambodja raqamlik texnik shoyanining mudiri Sam Sopip mundaq deb qaradi. Sunni aql texnikasining taraqqiyoti tezlashib, nazorat qilib boshqarishga zo'r qiyinchilik elib keldi. Buningda yangilik yaratish, qo'llanish

Jonghwa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghwa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat amma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Roshangul Imam.

0: Yaqında Qashqardagi qora laylak topi sonida yana bir qitim o'zgarish bo'ldi. Qashqar qush tomosha qilish jamiyati va Shinjang Boda Ziran Pan Texnik Chaklik shirkati kollektivining naq maydonda kuzatish hamda bo'shliqdan suratga olish statistikalik sonliq ma'lumoti orqali bekitishcha qora laylak topining soni 2 kun ilgiriki 236 dan ko'payib 511 ga yetgan. Qora laylak davlat tarafidan birinchi darajalik nuqtalik qo'g'diladigan yovvoyi hayvon. Shundoqla dunyoda yo'qolish girdobiga berib qolgan tur bo'lib, soni oz bo'lgachqa qushlar ichidagi mushuk ayiq deb atalgan. Jungo Pallar Akademiyasi Shinjang Ekologiya va Jo'g'rafiya tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Maming tonishtirib mundaq dedi. Shinjang qora laylak asoslik tarqalgan joylarining biri. Qora laylakning ko'p yish nuqtalari Altay tog'i, Tian Shan tog'i, Koilon tog'i qatorliq tog'liq rayonlar va to'g'roqliq belbog'larga tarqoq tarqalgan. Har yili atyazda ular Shinjangga uchib kelib ko'payadi. Kuzda bola chaqinlari bilan Janubiy Osiyoga ko'chib berib qishlaydi. Maming tahlil qilib bundoq dedi. Buningdan ilgari qora laylak kuz faslida ko'chganda ko'pincha Torim daryosi bilan Yakin daryosining qo'shilgan joyiga yig'iladi. Keng ko'lamda Qashqar tavasida paydo bo'lishi texi tunji qaytdim. Bu bazadagi yepinchi o'simliklarning o'sishining bir qadar yaxshi, yemaklik va suv manbasining bir qadar yetarlik, muhitining mu bir qadar bexatar ekanligini tushundirdi. Buningdan boshqa Qashqar Janubiy Osiyodagi qishlaydigan joyga texim yaqin bo'lib, bu yeri tadirji holda qora laylakning kuzlik ko'chish safaridagi muhim mayqachilash punktiga aylandi. Qashqar shahri neytral suvdan foydalanib ekologiyalik o'rmon bino qilish bazasi. Bu joy 2018 yildan boshlab Neytral sudan paydalanıp şorluk yerde sicil ekologiyelik orman bina kılıç türüp Afrika köçüş liniyesindeki açkışlık tügünge caylaşkan bulup her yeli etiyaz ve közbet.
1: İh anı vatan, siz merdanı çalın.

Jumhur Xalq Cumhuriyetining Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyotini ilgari sürish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumhur millatining ulug' gullanishini ishqa oshirish barliq Jumhur o'g'il-qizlarining o'rtaq intilishi. Davlatning birligini qo'g'dash, Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyotini ilgari sürish barliq Jumhur xalqining o'rtaq mas'uliyati.

Jonqa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat amma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi

Jonga Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonga Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi

Jumha Halk Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi Taraqqiyotini Ilgari Surish Qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumha millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jungu orzusini o'rtaq ishqa oshiraylik.

Jonxa Xalq Cumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.